0: Ja sa tych homik nemôže odpovedať.
1: Heimri Svarberg, achter die Röche.
2: La vida es bella.
3: Heimri Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امشب سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه 1405 رو که برابر است با 12 مای 2026 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما رو از رادیو پیام آزادی میشنوید که سه‌شنبه شب از شبکه کانال کا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید. امید که برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. از اینکه با ما همراهی سپاسگزاریم. همان گونه که مطلعی تلاش میکنیم که دیدگاه و نقطه نظرات اپوزیسیون چپ دموکرات رو خدمت شما معرفی بکنیم، علاوه بر اون به همراه شما رویدادها و تحولات کشورمون رو پی بگیریم.

0: موج اعدام‌های پنهانی در ایران همچنان ادامه دارد. خانواده‌ها زیر فشار برای سکوت. گزارش‌های تازه خبرگزاری‌های خارجی و از جمله گاردین از موجی تازه از اعدام در ایران خبر می‌دهد. اعدام‌هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری در بسیاری موارد در سکوت بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها و حتی بدون تحویل پیکر اعدام شدگان صورت می‌گیرد. این گزارش که روز پنجشنبه هفتم ماه می منتشر شده است می‌گوید از ماه مارس تا کنون دست کم 24 نفر در ایران اعدام شدند و تنها در 2 روز 6 اعدام گزارش شده. منبع اصلی این آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ می باشد. بر اساس این گزارش خانواده های شماری از اعدام شدگان تنها پس از اجرای حکم از مرگ عزیزان خود باخبر شدند. برخی از آنان نیز با تهدید، آزار و فشارهای امنیتی روبرو شدند تا درباره اعدام ها، شکنجه ها و رنجی که بر آنان رفته است سکوت کنند. قطع اینترنت که بیش از 2 ماه از آن گذشته ارتباط با داخل ایران را دشوارتر کرده است. اما با وجود این برخی پیام ها از طریق کانال های رمزگذاری شده یا اینترنت ماهواره‌ای به بیرون رسیده است. یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش های گزارش روایت خانواده صالح محمدی، نوجوان و قهرمان کشتی است که در ماه مارس اعدام شد. یکی از نزدیکان او در پیامی به گاردین گفته است خانواده پس از اعدام صالح دچار آسیب روانی عمیق شده و هواداران حکومت بارها مقابل خانه آنان تجمع کردند، شعار دادند و آنان را زیر فشار روانی گذاشتند. او گفته هر شب کابوس می‌بینم. موج اخیر اعدام‌ها نگرانی‌ها را درباره سرنوشت صدها زندانی سیاسی دیگر افزایش داده. کسانی که گفته می‌شود به دلیل حضور در اعتراضات گسترده ضد حکومتی در دیما یا با اتهام‌های مانند جاسوسی در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل با خطر مجازات مرگ روبرو هستند. در میان اعدام شدگان اخیر نام مهراب عبدالله‌زاده از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی و از اقلیت کرد ناصر باکرزاده مرد کرد دیگر و یعقوب کریمپور زندانی دارای معلولیت جسمی دیده می شود. هر سه در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می شوند و با اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید در پیام‌ها و نامه‌هایی که برخی زندانیان پیش از اعدام فرستادند، نشانه‌هایی از شکنجه جسمی و روانی، تهدید خانواده‌ها و تلاش برای گرفتن اعتراف اجباری دیده می‌شود. روبین رحمانی عضو هیئت مدیره این شبکه به گاردین گفته است که مقام‌های زندانبان پیش از اجرای حکم زندانیان را به مکانهای نامعلوم منتقل می کنند. خانواده ها را در جریان قرار نمی دهند و در مواردی از تحویل پیکرها نیز خودداری می کنند. مهراب عبدالله‌زاده در یک پیام صوتی پیش از اعدام اتهامهای خود را رد کرده و گفته بود که او را از نظر جسمی و روانی شکنجه کردند. او گفته بود 38 روز تحت شکنجه بوده تا وادار به اعتراف شود. ناصر باکرزاده نیز در نامه نوشته بود حکم اعدام او را از درون شکسته و خانواده‌اش را به زانو درآورده است. او نوشته بود امروز نوبت من است، فردا نوبت کس دیگری خواهد بود. در مورد جداگانه 3 معترض اهل مشهد که در ارتباط با اعتراضات ژانویه امسال بازداشت شده بودند، دیماه در واقع نیز به گفته سازمان حقوق بشر در مکانی نامعلوم به دار آویخته شدند. یک منبع از مشهد به گاردین گفته است خانواده‌های اعدام شدگان حتی پیش از اجرای حکم نیز زیر فشار بودند که سکوت کنند و گمان می‌کردند شاید سکوت عزیزانشان را از طناب دار دور نگه دارد. اما به گفته این منبع آنان به هر حال کشته شدند و فشار پس از اعدام نیز ادامه یافته تا خانواده هایشان شاید بتوانند پیکرها را تحویل بگیرند و با حداقلی از کرامت دفن کنند. افزایش اعدام ها در شرایطی رخ می دهد که گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران و سازمان با هم علیه مجازات اعدام از اعدام دست کم 1639 نفر در سال 2025 خبر داده بود. رقمی که نسبت به سال قبل یعنی سال 2024 جهشی چشمگیر نشان می‌دهد و از آن به عنوان بالاترین شمار ثبت شده اعدام‌ها در ایران از سال 1989 یاد شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز پیشتر نسبت به تشدید سرکوب و افزایش بی سابقه اعدام‌ها هشدار داده بود.
1: به نام ایران و مردم شریف، زنده با تیزن، نه به جنگ و فریب، زمین سوخته این سنگ، فرش خون، توفت تاج و شیخ و نقش این شبیخون، مسلس، سرس قدرت، شر مطلق، ستم و سلطست، تر بارد، بقای استبداد، نقاب گذار، سمخواهی لقمست، کجاست تیده، تو اون به رنج مسئله، دوچار بمباران، گم شده این مرحله، زیر سخت جنون و آوار دیوار، خفه از فریاد، تنگ حلق نفسش، نیمکت خالی، کول پشتی رها، حق انتخاب بین کشته ها و اعداد، بهای آزادی یا جبر تقدیر، بهترش رو بساز، نمود از پیکرش ردی، وطن یعنی مردم، نه نظم تحمیل، نه سلطنت، نه رهبری فردی، وطن یعنی زنده بمون ایران، خط سوم این شکل خلق یک تغییر، دشمن دشمنم دوست من نیست، گرگ از هر طرف همسوی من نیست، نه آسمون امنه، نه زمین آروم، جنگاه نجات خونه من نیست، وطن

0: زنده باد مردم ایران.
1: دوستان و شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگوی پروانه بوکار رو میشنوید با روبن مارکاریان درباره اول ماه می و وضعیت طبقه کارگر ایران.
2: با درود خدمت شما عزیزان، رفقا، یاران، امیدوارم که شاد و سلامت و تندرست باشید در این شرایط جنگی. بر آستانه اول ماه می، روز جهانی کارگر هستیم و امروز صحبتی داریم با عزیزی به نام روبن مارکاریان و امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوب و مفیدی رو داشته باشیم. اول ماه می همه شما عزیزان مبارک. درود رفیق رفیق روبن.
3: منم درود میفرستم.
2: روبن، اطلاعیه ها، بیانیه های مختلفی از جنبش کارگری صادر شده. نظرتون درباره این اطلاعیه ها چیست؟
3: طبیعی است که اول ماه می روز بین‌المللی و جهانی کارگران یک سرفصل خیلی مهمی در مبارزات کارگری در سطح جهانی است و بنابراین تمامی نیروهایی که خودشون رو به هر شکلی متعلق به اردوی کار و اردوی زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران و رنجبران و انسانهای تحت تبعیض میدونن، این روز رو به عنوان یک روز مهم جهانی جشن میگیرند و اونو گرامی میدارند. حالا اطلاعیه ها و بیانیه ها و برنامه ها هر کدوم میتونه روی جوانبی از اهمیت این روز تاکید کنه، ولی من خیلی خلاصه اگر بخوام بگم کارکرد اول ماه می و اهمیت اون چیه، کافیست به دلایل تعیین اول ماه می به عنوان روز جهانی کارگر توجه کنیم. زمانی که کارگران شیکاگو به گلوله بسته شدند به خاطر اینکه آنها ناچار بودند تمام روز هفته 12 ساعت با حقوق‌های بسیار پایین کار کنند و نه فقط اونها کار می‌کردند، بلکه حتی کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی کودکان هم تحت شدیدترین شکل استثمار قرار می‌گرفتند. از اون زمان تا حالا که ما دهه ها و قرن ها رو پشت سر گذاشتیم، طبقه کارگر از طریق تشکل خودش تونسته جهانی رو درست کنه که در اون جهان طبقه کارگر دارای یک سلسله حقوق مهم و اساسی هستش. 8 ساعت کار جا افتاده، 2 روز تعطیل در هفته، منع کار کودکان و بسیاری از حقوق دیگه طبقه کارگر مثل بیمه زمان بیکاری، مثل بسیاری از حقوق مربوط به تامین اجتماعی، اینها همه دستاوردهای عظیمی بودند که طبقه کارگر جهانی در طی این سالهای مستمر مبارزه از طریق تشکل خودش تونسته به سرمایه‌داران، به دولت‌های مستبد و به تمام کسانی که در واقع از بهره‌کشی طبقه کارگر در واقع خوشبختی خودشون رو درست می‌کنند رو به دست بیاره. بنابراین این روز رو ما برای این گرامی می‌داریم که ما هم این راه رو ادامه بدیم، حالا به هر شکل، به هر صورت، با هر رنگین کمانی از تفاوت‌ها، ولی همه ما، همه نیروهای چپ، کمونیست، سوسیالیست و حتی نیروهای آزادی‌خواه و کسانی که آزادی‌خواهان واقعی هستند، نه آزادی‌خواهان به نام و در عمل، کسانی که از مسیر آزادی‌خواهی خارج میشن، همه این روز رو باید گرامی بدارن، چرا که این روز جهان ما رو دیگرگون کرده و ما در یک جهان دیگه هستیم. اگرچه این جهانی که الان هستیم جهان واقعا همچین خوب و قابل قبولی باز نیست، ولی وقتی مقایسه کنیم از اون زمان، ما این دستاوردها رو طبیعتا نمیتونیم از نظر دور بداریم و قدرت جهانی مبارزات کارگری و اهمیت تشکل‌های کارگری در اینجاست که نقش خودش رو نمایان میکنه.
2: در بسیاری از مطبوعات به خصوص اروپا آدم میشنوه که خب کارگر هست و فقط کارگران این روز رو باید جشن بگیرن، در صورتی که کارگران برای مبارزاتی که شما فرمودی بسیار تلاش کردند. در پایان قرن 19 مبارزات کارگران در آلمان باعث شد که حقوق بازنشستگی و بیمه های درمانی قانونی بشه، چون کارگران مریض شدن و نمیتونستن کار کنن یا خانوادهشون مریض میشد. سن متوسط در اون سالها متاسفانه 29 تا 33 سال بوده، یعنی بعد از این مدت از بین میرفتن کارگران. کارگران مبارزه کردن، خونها دادن تا این حقوقی که الان ما در کشورهای متفاوت که هستیم میبینیم اصلا درست شد. حقوق به ویژه یک حقوقی تصویب کردن که بیمه های حادث باید پرداخت میشد. کارگرها صدمه میدیدن، زخمی میشدن، نه بیمه درمانی داشتن و نه بیمه حوادث. اینها رو همه رو خود کارگران به بورژوازی کارفرمایان واقعا تحمیل کردن که این حقوقا رو تامین کنن. حالا این حقوقا که تامین شده، تمام جوامع به ویژه در اروپا، البته اروپای غربی، صحت داره. اما شما از کار کودکان گفتید، در آفریقا هنوز کودکان کار میکنن، در بسیاری از کشورهای آسیا کارگرا بچه ها هستن، کودکان هستن، به خصوص که اون کارهایی رو که با دستان ظریف نازنین ها میتونن درست بکنن اونها هنوز شاغل هستن. یعنی ما هنوز به مبارزاتمون نباید پایان بدیم. این روز برای ما نه فقط مبارزه است، بلکه جشن هم هست. اول مبارزه میکنیم و بعد جشن میگیریم. سوال بعدی من این هستش که اطلاعاتی که ما داشتیم در بسیاری از موارد به خصوص در خیزش های مختلف مثل 96، 98، 1401 و یا حتی 1404، این خیزش ها صورت گرفتن ولی متاسفانه کمی آرام شدن. به نظر شما چه چیزی باعث میشه که ما متحد میشیم ولی اونطور که باید به ثمر بشینه نمیشینه؟ فکر میکنید چه باید بکنید؟
3: برای سوال خیلی مهمی رو شما مطرح کردید رفیق پروانه. واقعیت اینه که اگر جنبش ها و خیزش های مهم رو علیه جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر بررسی کنیم، یکی جنبش سبز که سال 88 بود، جنبشی بود که در چارچوب نظام شروع شد، در از تقلب انتخاباتی و اینکه رأی من کو، و به یک جنبش بسیار گسترده تبدیل شد که خود به شعار انتخابات بهانه است کل نظام نشانه است، نشان دهنده این بود که این مبارزه از سطح اختلافات درون جناحی فراتر رفت و به کل نظام کشیده شد. بعدم ما 96، 98، 97 رو داریم که اینها دیگه جنبش هایی است که جنبش تهیدستان و جنبش کسانی است که تحت فشارهای شدید اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی جان به لب شدند و به خیابان ها اومدند و فریاد در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی رو دادند. این جنبش ها در جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید، جنبش 1401، و این جنبش یکی از مهمترین جنبش های تاریخ معاصر ایرانه، جنبشی خیزشی با شعارهای بسیار مترقی. این جنبش تونست جامعه ایران رو شخم بزنه، این جنبش تونست یک انقلاب فرهنگی و اجتماعی رو به ریشه های در واقع ساختار اقتصادی اجتماعی ایران رسوخ بده، به خاطر اینکه نیروی پیشرو این جنبش زنان بودند و اونها پرچم این مبارزه رو در دست داشتند و مبارزه ای بود که علیه آپارتاید چندلایه جمهوری اسلامی که تیغ اصلی اون متوجه در زنان کشور بود، این جنبش از اون برخاست و این دستاوردهای بسیار عظیم و اساسی داره که خودش رو در این نشون داد که برای اولین بار جمهوری اسلامی رو ناچار کرد که در ارتباط با مسئله حجاب که به قول سید علی خامنه ای یکی از نقاط خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و در واقع یکی از پرچمای جمهوری اسلامی است، عقب نشینی کنه. و بنابراین ما شاهد هستیم که امروز هم هرچی شرایط عوض شده، ولی میلیون ها زن در سراسر کشور، در شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچک هستند که در واقع دیگه حجاب اجباری رو تحمل نمی کنند و نشون میدن که حجاب اختیاری رو اینها به عنوان پیشروان این جنبش در جامعه تحمیل کردند و این خب دستاورد بسیار عظیم و اساسی بود. وقتی برمیگردیم به جنبش در واقع دیماه بعد از جنگ 12 روزه، اون جنبش تفاوتی داره با جنبش زن زندگی آزادی و اون جنبشی بود که طبیعتاً اون خسارات و فشارهای اولاً سوء مدیریت اقتصادی، ثانیاً تشدید تحریم‌ها توسط دوم دولت ترامپ که بعد از جنگ 12 روزه تشدیدها رو به شدت تحریم‌ها رو تشدید کرد، سوم خساراتی که جنگ 12 روزه به کشور وارد کرده بود، همه اینها به صورت کسری بودجه و در واقع ناتوانی دولت جمهوری اسلامی

0: در واقع دو قصاب بزرگ، یعنی ترامپ و نتانیاهو و عامل و در خادم اونها رضا پهلوی، که از این فرصت استفاده کردن برای اینکه این جنبش رو تبدیل کنن به سیاهی لشکر سرنگونی و رژیم چنج خودشون. و بنابراین ترامپ اونجا اومد گفت که من از شما حمایت میکنم و شما برید مراکز رو بگیرید، مراکز مهم دولتی رو بگیرید و اسم کسانی رو که به شما شلیک میکنن یادداشت کنید که بعدا مجازات کنیم و اینا. و طبیعتاً رسانه های وابسته به اونا مثل ایران اینترنشنال، مثل من و تو و غیره که اینها رو منتقل میکردن، این توهم رو در بخشی از این جوانان و مردم به وجود آوردن که گویا کار تمومه و میتونن به سادگی برن و حکومت رو که اونا رو جان به لب کرده تغییر بدن. اما ما میدونیم که جمهوری اسلامی چه حکومت وحشتناک و سرکوبگر و قاتل و جنایتکاریه. ما سیاسی ها اون رو در دهه 60 تجربه کردیم، اون رو در کشتار سال 67 تجربه کردیم و شناختیم جمهوری اسلامی رو، قساوتش رو و در واقع بیرحمیش رو. جمهوری اسلامی که اون هم به این صرافت افتاد که در واقع داره بقاش به خطر میفته، بنابراین قتل عام عظیم توده‌ای رو شروع کرد و هزاران نفر رو به قول خود رژیم بگیم، حالا تعدادش رو بذاریم، وقتی رژیم میگه هزاران، یعنی هزاران نفر رو به قتل عام کشوند. نکته ای که من در اینجا باید تاکید کنم اینه که این شکل از مبارزه در نقطه مقابل مبارزه ای بود که در جنبش زن زندگی آزادی شکله. جنبش زن زندگی آزادی جنبشی بود، وقتی که جنبش زنان این بود که در واقع تعداد زیاد رو از طریق نافرمانی مدنی شما وارد مبارزه می کنید، مبارزه فرسایشی. زمان و مکان مبارزه رو گسترش میدید وقت و تعداد رو، تعداد کسانی رو که در مبارزه مشارکت میکنن افزایش میدید. برداشتن حجاب و نفع حجاب اجباری در سطح توده‌ای یک مبارزه فرسایشی بود که جمهوری اسلامی رو تضاداش رو تشدید کرد و در نهایت تحمیل کرد. اینکه اون قانون حجاب اجباری رو برداره، ولی در اینجا در واقع اون کسانی که این جنبش رو تحریک کردن به عنوان در واقع نیروی سرنگونی، خب این جنبش رو در نقطه قوت رژیم وارد کردن، نه در نقطه ضعف. زن زندگی آزادی و جنبش فرسایشی اون در واقع مبارزه رو از طریق نافرمانی مدنی فرسایشی درست در نقطه ضعف رژیم تونست شکل بده و ادامه بده. این وارد نقطه بسیار دقیقا برعکس، وارد نقطه قوت شد. شما نمیتونید با دست خالی یا با آجر و سنگ و اینجا با یه حکومت که تا دندان مسلح دارای ده ها نیروی سرکوبه وارد مصاف بشید. طبیعیست که در اونجا چیز هست، شکست قطعیه و این قتل هم صورت میگیره.
1: رفیق روبین، شما معتقدید که پس با توجه به ضرباتی که رژیم میاره با سیستم های مختلف امنیتیش، امکان جلوگیری از این پراکندگی چقدر هست؟ ما چطور میتونیم جلوگیری بکنیم از این پراکندگی؟ نه اینکه شکل نمیگیره، شکل میگیره، نیروهای متعدد با همدیگه متحد میشن، اما اون اتحادشون دوامدار نیست. چه میشود کرد که این اتحاد رو قوی کرد، اتحاد رو سازمانیافته‌تر کرد؟ البته اگر ما بتونیم از اینجا کمک و یاری به عزیزان بکنیم. شما در رابطه با زندگی، با جنبش زن زندگی آزادی گفتید که هدفش

0: نبود به نظرم که فقط حجاب برداشته بشه، هدفش خیلی وسیع‌تر بود. ما در کردستان، بلوچستان، جنوب ایران، شمال ایران تظاهرات‌های عظیم داشتیم، به ویژه در کردستان که اصلا واقعا قلب مبارزات ایران هست، اونجا سازمان یافته تر هستن عزیزان ما. به نظر شما تجاربی رو که رفقا در عزیزان ما در کردستان انجام میدن، آیا امکان این که ما این رو پراکنده بکنیم به سطح ایران؟ البته تو زن زندگی آزادی شد که دیگه توی چستان یاد میزدن، سیستان، بلوچستان، نمیدونم ایران، افغانستان، در معذرت میخوام کردستان، حتی لرستان، شمال، جنوب، همه رو با هم متحد کرده بودن. به نظرم جنبش پراکنده ما شاید احتیاج به یک جنبه داره که سراسری همه رو متحد بکنه. به نظر شما چه باید کرد؟
1: ببینید، البته من وقتی اشاره کردم به جنبش زن زندگی آزادی، هدف من شیوه مبارزه بود تا اهداف. واقعیت اینه که شعار زن زندگی آزادی یک شعار چپ هست که شعار بسیار مترقی هست که خودش به یک آلترناتیو و واقعا بسیار اساسی در برابر جمهوری اسلامی تبدیل شد و کماکان هم اعتبار اون پابرجاست به خاطر تأثیراتی که بر جای گذاشته. من گفتم اصلا زنان در این ابعاد وقتی علیه آپارتاید جنسیتی به میدان اومدن، این آپارتاید رو در واقع به چالش کشوندن. این در واقع جامعه سنتی تحت حاکمیت یک فاشیسم مذهبی رو که تمام قوانین ضد زن قرون وسطایی رو به قانون تبدیل کرده بود، اینو زیر و رو کردن. ما با یک انقلاب اجتماعی و فرهنگی از پایین الان مواجه شدیم که از دستاوردهای این انقلاب هست. منتها وقتی که شما دیماه رو بررسی میکنید، اون اعتراضات و دخالت نیروهای خارجی و سلطنت وارد میشه و ضرباتی که به این جنبش وارد میشه، این دوتا رو اگر ما با هم مقایسه بکنیم، اینجا نقش آلترناتیو هاست که روشن میشه. یعنی خیزش ها خودشون خیزش هایی هستن که از پایین شکل میگیرن، ولی در شرایطی که جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو به صورت کامل از دست داده، نقش آلترناتیو ها در شکل دادن به جنبش ها حیاتی و تعیین کننده هستش. جنبش زن زندگی آزادی جنبشی بود که از در واقع تجربیات بسیار مثبتی که در جنبش کردستان و در جنبش چپ و جنبش کردستان بود، و توسط اون در واقع گرایشات، اون در واقع آلترناتیو های سیاسی این جنبش شروع شد. بنابراین این جنبشی بود که علی‌رغم سرکوب و سرکوبی که وحشتناکی که شد و اینا، ولی دستاورداش اصلا غیر قابل تردیده. دستاورداش نه فقط در مورد ایران، در سطح منطقه‌ای و جهانی هستش. اینجا وقتی میبینیم سلطنت و نیروهای خارجی وارد میشن، در واقع چه فاجعه ای رو در واقع رقم میزنن برای جنبش ها. اینجا باز مسئله باز آلترناتیو ها خیلی مهمه. من این مقایسه رو، این دو جنبش رو میکنم برای اینکه نشون بدم که در شرایطی که جمهوری اسلامی به پایان مشروعیتش رسیده و در واقع مسئله آلترناتیو ها و چالش آلترناتیو ها در برابر اون مطرحه، تأثیر در واقع آلترناتیوها بر روی جنبش از پایین چقدر اهمیت داره. این یک مسئله. مسئله دومو که من اینجا میخوام به شما بگم و اون این هستش که مبارزه با جمهوری اسلامی بدون شناخت مختصات جمهوری اسلامی متاسفانه نمیتونه نتیجه بخش بشه. جمهوری اسلامی یک حکومت فاشیستیه، فاشیزم بدترین شکل استبداده. و علاوه بر این که جمهوری اسلامی فاشیزمه، فاشیزم مذهبیه، فاشیزم مذهبی بدترین نوع فاشیزمه. حالا دلایلش خیلی روشن هستش، به خاطر اینکه در واقع حکومتی است که خودش رو نماینده خدا و حکومت آخر زمانی میدونه. این حکومت جایی برای بفهم
0: نقش سوسیالیست‌ها و نیروهای چپ رو در این شرایط، به ویژه شرایط جنگی، شرایط آتش بس موقت و به ویژه اول ماه می، نقش کارگران، نقش نیروهای مثل زنان، مثل معلمین، اینها همه به نظر میرسه که گرایشاتشون به سمت دادخواهی، عدالتخواهی هست. فکر میکنید که چپ و سوسیالیست در ایران با این وضعیتی که الان ما داریم چگونه میتونه خودش رو سامان بده؟ و یا چه چیزهای مانع سامانیابیش میشه؟
1: ببینید، ما دو نوع چپ میتونیم نام ببریم. یکی چپ اجتماعی است، یعنی چپی که در پایینه، چپی که در مبارزات کارگری، در بخش‌های مختلف جنبش هایی که شعارها و خواستها و مطالبات اونها مطالبات چپ هست، از جمله حقوق برابر، از جمله تأمین اجتماعی در زمینه بهداشت و درمان، در زمینه آموزش، مسکن اجتماعی، در زمینه بیمه بیکاری، در زمینه تأمین حداقل شرایط زندگی برای همه شهروندان. اینها همه در واقع درخواست و مطالبات نیروهای چپه، همه اینو میدونن و کسی در این تردید نداره. مخالفت با تبعیض، مخالفت با تبعیض علیه زنان و برابری حقوق زنان با مردان. 8 مارس سمبل این، یکی از سمبل های مهم این جنبش برابری خواهانه است که پرچم اون رو سوسیالیستا برافراشتن و در جنبش های در کشور ما بخش مهمی از جنبش زنان در واقع با این گرایش است. البته نه همه، ولی بخش مهمی از اینا. مسئله ملیت های تحت ستم ایران، اینو میدونیم که این نیروهای چپ و سوسیالیست بودند که از اول تاریخ معاصر ایران خواهان حق تعیین سرنوشت ملیت‌های تحت ستم ایران و اتحاد داوطلبانه اونا بودند. این پرچم همیشه سوسیالیست‌ها براش مبارزه کردند و تمام، نه فقط راست‌ها، بلکه حتی نیروهای میانه، جمهوری‌خواه و غیره، در واقع با هم مخالفت کردند تحت عنوان تجزیه یا نمیدونم ایرانستان کردن ایران و فلان و این تیپ چیزا. اینها در واقع جنبش هایی هستن که جنبش از پایینه و جنبش های در واقع طبقاتی و جنبش های اجتماعی چپ هستش. اینها قوی هستن در ایران. ما در تمام، یا مثلا جنبش زیست محیطی رو مثلا شما الان بگید، ما چند هزار تشکل زیست محیطی در سراسر ایران داریم، تقریبا در مثلا کردستان، در استانهای غربی کشور، حتی در استانهای شمالی و اینا، که اینا اصلا خودشون به خاطر اینکه دولت نمیتونه اون مشکلات زیست محیطی و خساراتی که آتش سوزی ها و تغییرات اقلیمی و اینا به وجود میاره رو پاسخ بده، داوطلبانه وارد میشن و در واقع این کارا رو میکنن. ما دارای تشکل‌های کارگری، تشکل‌های زنان، تشکل‌های زیست محیطی، تشکل‌های محلات، تشکل‌های مثلا شما فکر کنید کانون نویسندگان، هنرمندان و اینا هستیم که اینا سابقه شون از نظر تاریخی سابقه چپه. این چپ طبقاتی. یک چپ دیگه داریم، چپ سوسیالیستیه. چپ سوسیالیست یعنی تشکل‌های سوسیالیستی چپ، سازمان‌های چپ، که اونها در واقع در شرایط حاضر حضورشون به خاطر سرکوب فاشیستی بسیار شدید و قتل عام‌های به اصطلاح متوالی که جمهوری اسلامی در ایران انجام داده، به ویژه در دهه 60، حتی زندانیان سیاسی ما رو در حالی که محکوم بودن و حکم گرفته بودن اومدن قتل عام کردن اینا رو. خب طبیعی است که این چپ، چپ سوسیالیست در ایران حضورش ضعیف هستش، ولی در واقع کادرها و فعالین و نیروهای سوسیالیست در ایران حضور دارن. بعد یک نکته دیگه اینجا باید ما توجه کنیم، اگر ما دهه اول انقلاب و دهه دوم انقلاب رو و چپی که از انقلاب، قبل از انقلاب، در انقلاب سر بلند کرده بود و تشکلهای سیاسی اونها رو که بعدن اکثرشون ناچار شدن به خارج کشور بیان، یعنی تحمیل شد این از سرکوب، این رو در نظر بگیریم که مشکلات خاص خودشون رو دارن، یک چپ جدید، فعالین سوسیالیست جدیدی که جوانانی سوسیالیست هستن در داخل ایران شکل گرفته، به صورت اجتناب ناپذیر در داخل این چپ اجتماعی از فعالین این چپ اجتماعی هستن. اونا برخلاف اون چپی که در دوره شاه در دیکتاتوری در اون شرایط شکل گرفته بود در دوره سوسیالیسم حزب دولت و اینا، افراد تحصیل کرده ای هستن، به زبانهای خارجی تسلط دارن، از طریق شبکه های اجتماعی با تحولات فکری چپ جهانی آشنا هستن، خیلی روشنبین و خیلی از نظر فکری پیشتاز هستن. اینها امید مهمی هستن که بتونن چپی رو بازسازی کنن در داخل ایران که چپی باشه که بتونه مثلا بدیلش یک جاذبه ای رو بتونه ایجاد کنه که بتونه چپ اجتماعی رو حول خودش به صورت یک آلترناتیو متشکل کنه. من معتقد هستم که این امید وجود داره و طبیعی است مشکلات خیلی زیاده با توجه به سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی، ولی باز ما میبینیم که در داخل صداهایی که از چپ هست، پایداری فعالین چپ در عرصه های مختلف، در جنبش معلمان، در جنبش کارگران، در پرستاران، در انواع و اقسام فعالین زنان، فعالین محیط زیست، فعالین چپ جنبش های ملی، نه همشون جنبش های ملی و اینا، همه اینا حرفی برای زدن دارند. و منتها اون چیزی که من دوباره میخوام اینجا تاکید کنم برای پایان این بحث، میگم که شما اگر در این فکر باشید، هر کسی، حالا چپ ها که سر جای خودش هست، که این جنبش ها رو، جنبش های مطالباتی، جنبش های مدنی، نافرمانی های وسیع مدنی که در ایران وجود داره، که همین الان هم هست، مثلا همین الان ما در این شرایط وحشتناک که به شما به درستی گفتید، حتی ما آتش بس نداریم، جنگ متوقف شده، حتی آتش بس رسمی هم ما نداریم، چه برسه به این مسئله، سایه جنگ کاملا وجود داره در اینجا. مثلا ما میبینیم بازنشسته ها دوباره در چند تا شهر اومدن میدان و شروع کردن، یعنی این جنبش ها منطق خاص خودشونو دارن. اینا همونایی هستن که مثل جنبش زن زندگی آزادی و الگویی که جنبش زنان تونست پیشروی کنه در واقع، و یک الگو برای پیشروی جنبش از پایینه، باید اون الگو باشه. یعنی ما باید جنبش رو در زمان و مکان گسترش بدیم، تعداد شرکت کنندگان رو افزایش بدیم و قدرت عدد رو وارد کنیم، the power of number، یعنی تعداد آدم ها رو شما باید وارد کنید. شما اگه بخواید اینو بتازونید و به در واقع قیام های مثل 18 و 19 مبدل کنید، در اونجا یعنی وارد درگیری با نقطه قوت رژیم شدید که اصلا یعنی شکست شما از قبل محتومه. این کاری است که مجاهدین و سلطنت طلبا میخوان بکنن از طریق گارد جاویدان یا هسته های نمیدونم مسلحانه و غیره و ذالک. اکثر نیروهای کف فانین پایه در ایران اینها در واقع عبور کردن از تجربیات بسیار مختلف، زن زندگی آزادی رو تجربه کردن، دستاورداشون رو دیدن و بنابراین من اعتقاد دارم، من الان به هیچ وجه خودم رو در مکان و شرایط نمیبینم که بهشون کسانی که دستن در کار این مبارزاتن دهه ها بگم چه بکنم. اونا بهتر از همه میدونن که چه باید بکنن و چگونه باید سازمان بدن و به همین خاطره که دقیقا سلطنت و مجاهدین و نیروهای در واقع وابسته به قدرت‌های خارجی رو در واقع باش مرزبندی دارن و کاری که ماها میتونیم بکنیم، نیروهای چپ مسئول میتونن بکنن، افشای اونهاست و در واقع ایجاد در واقع همبستگی بین خودشون و نشون دادن و بلند کردن صدای اون واقعی پایین هستش و اجازه ندن که ماها نباید اجازه بدیم که مثلا موساد اینترنشنال یا من و تو و غیره و اینا بیان و یه عده جوانان رو در واقع از طریق رویا پردازی های مربوط به دوره شاه و اینا چکار کنن و اینکه ما وارد میشیم و میزنیم شما بیایید جلو، اینها رو از مسیر خارج کنن و به گوشت دم توپ سرکوب رژیم تبدیل کنن. این به نظر من مهمترین وظیفه است که ماها میتونیم انجام بدیم و مهمترین کمکی است که به اون فعالین داخل میشه کرد که کارشون یه مقدار راحت تر بشه و این سمپاشی های وحشتناک به سراغ قدرت های خارجی رو بتونن در واقع ببینن که میشه خونسا کرد و نیروهای چپ، سوسیالیست، آزادیخواه و مسئول این رو وظیفه خودشون میدونن.
0: خیلی متشکرم، مرسی. ما واقعا شاهد این هستیم که هوشمندانه نیروهایی که فعال هستن در داخل ایران، هوشمندانه تو این شرایطی که سلطنت طلبا و یا نیروهای دست راستی فریاد میزنن پاسخ نگرفتن، بسیار هوشمندانه، بسیار هوشیار وارد این درخواستی که ازشون شده بود نشدن، با اینکه پفک نمکی خواسته بود که مردم بیان تو خیابون ولی نیامدن. بسیار سپاسگزارم از شما، از صحبت‌های پذیرتون و تحلیل بسیار دقیقتون. پیش به سوی همبستگی، تشکل‌یابی بیشتر و بیشتر در بین نیروهایی که در ایران هستن. از شما هم سپاسگزار هستم مجددن. امیدوارم که برنامه‌های آتی هم باهاتون گفتگو داشته باشیم. شما کارهای بسیار زیبا و برازنده‌ای در شرایط کنونی دارید انجام میدید که ما باید حتما با هم درباره‌اش صحبت کنیم. خیلی متشکرم قربان.
1: منم اول ماه مه رو دوباره تبریک میگم، تشکر میکنم از این گفتگو و تأکید مؤکد میکنم برای اون چیزی که شما گفتید. من وقتی که این دوتا رو مقایسه کردم، زن زندگی آزادی و جنبش 18 و 19 رو و ضرورت همکاری رو گفتم، از جمله ضرورت اتحاد فراگیر نیروهای چپ هم طبیعیست که اون جایگاهش رو در این تحلیل پیدا میکنه. امیدوارم فرصت داشته باشیم در آینده در این مورد صحبت کنیم که شما خودتونم واقعا در این زمینه سالیان سال نظر داشتید و فعالیت کردید و امیدوارم تبادل نظر ما در این زمینه بتونه در این حال قانع کنه کسانی رو که در این شرایط میشه از طریق همکاری های گسترده واقعا به جنبش در داخل کشور یاری رسید.

دوستان و شنوندگان گرامی، در دقایق پایانی برنامه هستیم. جنگ به بیکاری 4 میلیون حقوق بگیر منجر شده. پیش از جنگ در اسفند 1404 بازار کار ایران درگیر تورم بالا، رکود، کاهش قدرت خرید، گسترش قراردادهای موقت و پیمانکاری و افزایش بیکاری پنهان و آشکار بود و شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به سطحی رسیده بود که دستمزد کارگران کفاف هزینه خوراک یک خانوار رو نیز تأمین نمی کرد. جنگ نه آغاز بحران بلکه تشدید کننده و شتاب دهنده آن بوده است. یکی از مهمترین ابعاد این وضعیت موج گسترده بیکاری و تعدیل نیروست. این جنگ می تواند به بیکاری حدود 4 میلیون شاغل منجر شده باشد، حتی در حوزه هایی که مستقیما درگیر جنگ نشدند. شرایط کار به طور چشمگیری وخیمتر شده است. گزارش ها از ادامه مرگ کارگران در محیط های کاری حکایت دارد، نه به دلیل جنگ بلکه به سبب ناایمنی ساختاری، نبود نظارت و بازرسی و شرایط پرخطر کار.